0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga Misa. Nagakumpisa lato sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako uyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nga buyo ako kung Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyang tang kita sa Dios nga makagawm sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Magam po kita. O Diyos nga gamanan, punang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kaingpitan, dugangi ang among pagtuog sa imong walay puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo.

Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan ka kay kanako. Busa wala ako'y daganan. Ang tanan nagbiaybiay kanako, ug ikatauan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon. Kamatay, kalaglagan, Ginoo, gibiaybiay, ug iyang-iran ako nila kanunay, kay gisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kung miingon gani ako, nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan. Bation kung nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti, sulod sa kong kasing-kasing o kabukugan. Naluya akong pinugong niini, ug dili ko nagayod kini kapugnan. Ang pulong sa Ginoo.

Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo.

0: Sukad niya itong higayuna, gingna ni Jesus ang iyang mga tinunan sa tinaw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem, ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo, ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo kaadlaw, mabanhaw ako. Tungod ni ini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kayang imong hunahuna sa tao o dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, ang buot mahimong akong tinunan, kinhanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niyang iyang krus ug musunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an Hinuon ni ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini. Kay makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsang ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na maabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel, ugunya balusa niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon, mga igsoon. Ang krus sa karaang panahon o sa bisan sa wala pa si Kristo nagkahulugan o silot sa kamatayon. Tanang maot na matang sa kinabuhi sama sa kabangis, pagpanglutos, panimalos, kalagot, krisis, kaulaw, kangit-ngit, tanang daotang binuhatan, girepresentar sa krus. Apan human sa pagkamatay ni Kristo sa krus, ang krus na kaangkon og bag-ong kahulugan. Nahimo kining timailhan sa naghingapin nga gugma sa Dios. Ang mga pagbasa karon nagtudlo kanato sa pagpas-an sa atong krus o paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Dios bisan pa sa mga kalisdanan. Gipahinumduman kita ni Jesus nga ang pagsunod kaniya nagkinahanglan og sakripisyo og pagatubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mga igsoon, tingali makapangutan na ta, unsa ang nato ni pagsabot? Tuyon gyud nato nga mangita tagkalisdanan aron makaingon ta nga ni pas-an tas krus. Ang simple nga tubag niini mao kining pagdawat sa ato mga responsibilidad. Apan napay mas daghang lawom nga panghitabo sa atong kinabuhi nga mahimong sama sa sitwasyon sa Ebanghelyo karon. Di ako'y kaila nga kanhi nagtrabaho sa usa ka department sa City Hall sa usa ka siyudad sa Mindanao. Itago talang siya sa ngalan nga Elena. Si Elena nagdako sa pobre nga pamilya sa probinsya. Apan tungod sa paningkamot, scholarship o sakripisyo sa iyang mga ginikanan, she graduated with top honors in accounting. Human siya mipasar sa board exam, nakatrabaho siya sa dako nga company. So within 2 years, na-promote siya o karon nakapadala na siya kwarta ngadto sa iyang pamilya. Huwag nakapaiskwila siya sa iyang mga igsoon, mga manghod niya. And finally, naka-afford siya comfortable life. Sa iyang trabaho, nakadiskubre siya anomalia sa mga kadakuan sa maong kumpanya. Kay auditor malagi siya, nakita niya sa record sa usa ka major client na naay sophisticated, systematic tax evasion and bribery scheme. No, naay pagpanglimbong, no? The fraud involves top executives inside her own firm. So, napuno siya sa kabalaka, kalibog, si Elena, miduol sa iyang kauban nga, iyang girespeto. Girespeto niya maayo. This is someone who is also a church leader. No, dako kaysa pagtawad kay lagi, dako grango sa ilang company niya, church leader pagyod, and a family friend. Sumingon si Elena, I have to report this to the authorities. Muna'y sakto nga angayng buhaton. Og ang iyang kauban, ni-react. Ang iyang pag-react, sama sa pag-react ni Peter diya sa Ebanghelyo. Nga mingon si Pedro nga to kang Jesus. Kay si Jesus nag-isgot man sa iyang kamatayon sa krus. Mingon siya nga, dili unta may tabo kanimo Ginoo, kanang imong gipanulti. So, katong kang Pedro was out of concern. Sama sa higala ni Elena, out of love and concern for Elena, he tries to stop her. No? Yang gisuyan og pugong, ay lagi sulti kay madaot ka. No? Ayaw pag-ingon ana, Elena, don't be naive. Keep quiet. Hilom na lang ta. If you blow the whistle, you will be fired. They will blacklist you and your career will be ruined. Think about your parents who depend on you. Think about your siblings' situation. And God understands how hard life is. He doesn't want you to suffer and lose everything you've worked for. So just look for the other way. Or just look the other way. So saan natin ipag-connect sa gospel? Sumala sa akong giingon ang katong iyang higala murag si San Pedro, no? So he was not a bad person. Si Elena dili pod siya bad. Kunya katong iyang amigo naluoy lang pod siyang Elena, he wanted to protect her from suffering. This is exactly what Peter did when he told Jesus that suffering should never happen to him. So, mo kanay gihuna-huna pod sa katong higala ni Elena. He was suggesting that protecting earthly comfort, wealth, and safety is more important than truth. Si Elena nakahuna-huna ni ini, keeping quiet would guarantee safety and wealth, saving her life. Reporting the fraud meant risking her livelihood, facing potential lawsuits, and dealing with intense anxiety for losing her life with for Christ's sake. So the cross became, the truth became her cross. So, unsa iyang final decision? Elena chose to take up his cross. Gubot gipasabot, iyang gifile, iyang gireport ang maong anomalia. Yes, she did lose her job. Nawagtangan gud tinuod siyang trabaho. Pero a few months later, nakatrabaho ra pud siya, kay gidungog man siya, no? So, kay she kept intact with her integrity and so naluwas niya ang iyang skalag, and eventually another firm hired her because they heard of her unshakable honesty. So unsay mensahe ni ini? Sama kang Elena, kita usab maka-encounter sama ni ini nga sitwasyon sa kinabuhi. Kinsa may atong pilion, ang kamatuoran ba? Or mawagtang ang tagtrabaho? Si Elina, iyang gong gipili ang kamatuoran. Wala lang siya maghuna-huna nga mawagtangan sa trabaho, pero tinuod na wagtangan sa trabaho, apan tungod kay gidungog ang iyang integridad, nakatrabaho ra gihapon siya. Kung muli kay taniining makahatag na itong kahasol sama rag namati kita diktar sa kalibutanon, no? So, maka-encounter tag sa mga niini, kunya mamati tas mga sugyot nga ayl hilom na lang diha, no? So sama ra nga nagpadala ta sa diktar sa kalibutan. But Jesus challenges us today, what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? May makuha ba ang tao kon maangkon niya ang kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Si Propeta Jeremias mibati og kalibog og kasakit tungod sa iyang pagkahimong mensahero sa Dios. Gingon niya nga ang pulong sa Dios mahimong sama sa kalayo nga nagtago sa iyang kabukiran. Bisan pa sa pagdaybiay sa mga tao, wala siya makapugong. Wala siya magpugong sa pagsulti sa kamatuoran tungod sa gahom sa Dios. So ato pong tan-aw na tong kaugalingon, magpabilin bang buhi ang kayo sa gugma sa Dios sa atong kasing-kasing bisan pa man sa pagsulay? Diya sa Salmo pod mga igsoon kini nag-ingon, ang akong kalag nangandoy kanimo Ginoo. Kini nagpadayag sa iyang kauhaw ug kamingaw sa presensya sa Dios. Walay laing makatagbaw sa atong kauhaw, si Jesus lamang. O sa ikaduhang pagbasa, si Pablo naghangyo kanato sa paghalad sa atong mga lawas isip usa ka buhi, balaod o nahimutan ng sakripisyo ngadto sa Dios. O baliko nato ang ebanghelyo. Isultihan ni Jesus ang iyang mga itinunan, kung adunay buot musunod ka nako, kinahanglan ilimod niya ang iyang kaugalingon, pasanon ang iyang krus o sunod ka nako. Maigsoon atong hinumduman ang example sa istorya ni Elena, nga mipili siya sa kamatuoran, bisan pag mawad-an siya trabaho, kaya ang Ginoo maglantaw man po, no? Sa maayong sa iyang kamaayo, sa iyang maayong binuhatan, o suma sa akong gisugilon kaganina, nakatrabaho ra gyapon siya, kay gidungog man ang iyang maayong integridad. So, brothers and sisters, we all want a crown. But Jesus reminds us that there is no crown without the cross. The crosses we carry, whether sickness, family struggles, burden of doing what is right, become instruments of grace when united with the sacrifice of Jesus. So what is sacrifice without Christ? Mission becomes mere motion, and sacrifice becomes empty unless Christ is the cause. Amen. Manindog.
1: Nagato ako sa Dios nga mahan makagawang sa tanan, gubuhat sa langit ug sa yuta. Ang Hesukristo yung anak nga bugtong ginunato, nagipanamkon sa lang sa Espiritu Santo.
2: Kiyanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
1: gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsat sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na panhaus, isaka sa langit nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahan. Hagahom sa tanan. Ikan dito mo balik siya ang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas sa kinabuhi ngayon. Amen.
0: Amen. Nagkatigom kita agig pagtuman sa sugo sa Dios sa pagpangitag bag-ong mga paagi sa pagbukas sa iyang kabubuton dinhi sa atong kinabuhi. Budangop kita kaniya diha sa pag-ampo sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo.
2: Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan isip propitanhong tingog ngadto sa kalibutan diha sa iyang kanunayng pagtuboy sa mga mithi sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Nga ang mas adunahang mga nasod muhunong sa ilang hinakog nga mga interes, Hinuon magkat-on sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Nga sila nga gibihag o nabilanggo sa dili makaangayong paagi magpabiling ligon sa ilang paglaom aron makabaton sila sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Nga ang mga masakiton ug nga nagantos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlokon ug sila nga naginusara makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Alang sa kapatanunan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukason sa pagkareliyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga among pagampo.
2: Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdon Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga among pagampo.
2: Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana nga diha sa mga lungsod ug dakbayan diin dali makita ang pagkawala hiilhi ug ang kamingaw, makakita kita og bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa Ebanghelyo aron makabaton kita og mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kalipay ug sa kalinawng tunhay dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga ang among pagampo. Mapuangorong Dios, naghangyo kami nga imong dunggon ang among mga pagampo ug itugot nga mahimo kaming mas suod kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.

0: Maigsoon, pag-amuro ng akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos Amahan, magagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa Diyos sakripisyo, gikan sa inyong mga kamot. Alang sa pagdaig, pag-imaya siya ang manan. Alang usap sa kapapuslanan sa tigog niyang Santos Isbahan.
0: O Ginoo, kining Santos nga misa, magdala unta nga rin ka namo sa imong panalangin, o maglalang din ni ka namo sa iyong gisaad nga kaluwasan. Kinimong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, o makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mayani ikaw aron pagluwas ka namo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot, nga maluwas kami, pinaagi sa usa, nga sama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakinghigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli ni ini ka namo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ugbo sa uban sa mga angel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mga himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.

sa iyang mga tinun-an o miingon. Gawata kinininyo nga tanan o kana, kay kinimaawang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kaniyo pag-usap mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginoom kamong tanan gikan ni ini kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Arunpagandum sakamatayo ng pagabanhaw ni Iso Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo kaming giisip nga ngayon, nga matubang o mualagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumigin o imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Ubani Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug tanang mga pari. Inomlumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kami ang ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Ubani Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan ng mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, wag amo ikaw nga himayaon, pinagin ni Jesu Kristo, imong anak.

Deasakay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan.

0: Ginoo Kristo, nag-iwan ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Oksibo sa imong kabuboto na tagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo.
1: Mana sa kaninyo.
0: Karon ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace.

Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan mula ng mga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ang pangay mapalawat kanimo apan pamulong lamag nga maayo ako.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

magam pokita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamisa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diya sa imong gugma. Aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga pananaw, sama sa ayagan, alik

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw, namudan ag sa doom nga pananaw. Sama sa ayagan, aligtigon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghisgot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang. Mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
2: Mga isyon, mayong gabi niyata sa atong tulmanon ng atong katinauan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi ditondom qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan ng mulungtad kung waas kamaturan ipasukan. Ang mga puong sa Diyos, Salmo 119, versikulo 50. Ang imo mga pulong o Diyos na tingban sa kamaturan o kinimulungtad sa walay katapusan. Mao ang Ginoo nagingon, akong ipadala ng akong mga pulong. Kay kini makaluwas ninyo kunyong tumanon. O nga kini makaayo sa inyong sakit sa lawas. Mao na nga nakuta o pagsalig o pagtuo sa gahom o pulong sa Diyos alang sa atong kaluwasan. Labawas tanan gitunduan tas Ginoo unsaon pag-angkon sa kahingpitan. Kaniyon Ginoo, gawas kun kamo maghingpit, dili kamo makasuod sa langit. Pinadayag 21:27, why bisan kinsa nga dunay gamayng sala, igo na nga dili niya makaangkon sa gingarian sa langit. Sa ato pa, limpyo gud atong kalag, limpyo atong una-una, mga pulong ug buhat,

og kana mahimo? Aw, mingon ang uban, is possibly, impossibly da, only God can do that. Pero ningong Ginoo, my grace, my power, myself, shall dwell in you, and you can do everything beyond and higher than the wisdom of the world. Apan akong mga pulong o grasya o ako mismo mupuyo kaninyo o makaila mo ang inyong mga buhat o mahimo gikan kanako o kana mulabaw sa tanang buhat nga kalibutan. Muna mo salig ta sa pulong sa Diyos kaya nagsaad siya asa mabasa sa Biblia na sa pagtukod niya sa sakramento si Eucharistia. Tawag niya mga apostolis ilang iagig tapok ang mga apostolis nga sa Uno Pedro 2:5. Ang mga apostolis, mga pare usap, og mihuyup siya kanila, dawat ang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala ang inyong gipasaylo na pasaylo na sa langit. Ang wa niyo pasaylo, awa saan mapasaylo din eh, sa yuta. Busa, ang Ginoo adunay gahum ug katungod sa paghatag siyang kugalingon kanato pinagi sa Eucharistia kun pagkalawat nga ningon si Jesus ang nagdawat kanako ako mupuyo kaniya o kanagtawhan adunay kinabuhing walay katapusan o siya napuy anako magabuhat sa akong dibuhat o kini mong matamis kayong hunahunaon nato ngidili tapasagdan si Ginoo. Kung lisod magani ang pagsuod sa langit, pero mahimong masayon tungod sa grasya gihatag si Ginoo. Mga ikso, nagdapit kami kaninyo ni atong tulumanon. Yan niya nato uban si Brad Aling Bacalso sa mga kugihan kayo sa Catholic lay ministers. Kada Domingo matungas las bukid aron paghimo sa kasaulugan sa pulo nga giaprubahan sa mga obispo, mga arsobispo, mga pare. Nga sa bukid nga lisod na taon paglusad ang mga tigulang, mga kabos, nga way kapliti, o sila nagapaabot kada Domingo. Kay mga Catholic lay minister maghimo sa kasaulugan sa pulo. O nga pangarim, mingon, nga makatuman ang mga taga-bukid sa Sunday obligation. Pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, o sa pagkalawat sa mahal nga lawas, Ginoo, kay authorized man ang Catholic lay minister. Kay ang pasiuna nga mga taga-bukid, duaon sa mga pare, o nunay lingon o linya sa mangumpisan paghumaniana, pagkalawaton sa pare, sunod nga Domingo, ang mga Catholic lay ministers na imo halad sa kasaulugan sa pulong

0: Sige, Nicholas. Kay maghimo sa kusa akong garden.
1: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: straight to the point.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kaayo magkasakit karon tungod sa dag hang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan. It's